0: Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles, powertrain limited warranty, and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: El verano pasa rápido y cuando menos lo piensas, ya terminó. Por eso, si llevas tiempo pensando en hacer ese cambio para sentirte mejor contigo misma, este puede ser el momento perfecto.
4: En My Cosmetic Surgery llegó nuestro especial de verano. Tu consulta es gratis y al realizar tu procedimiento podrás elegir una de estas ofertas. 6 sesiones de láser, 5 masajes posoperatorios o accesorios completamente gratis. Porque sabemos que cada paciente tiene necesidades diferentes y queremos que disfrutes una experiencia completa desde el primer día.
3: Hazlo ahora, porque dejarlo para después también es una decisión.
4: Porque muchos hacen lo que hacemos, pero nadie lo hace como nosotros. Llama ahora mismo al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.
5: Cuando tuve mi accidente, fui a la oficina del abogado Mario Serralta. Él me atendió personalmente. Yo no tuve la mala experiencia que tienen otras personas que nunca llegan a conocer al abogado que hace la publicidad. El abogado Mario me aseguró de que sí tenía caso y podía reclamar, y que mi estatus migratorio no me afectaba. Yo les recomiendo mucho al abogado Mario.
6: Yo soy Mario Serralta, su abogado de accidente. Tantas veces yo he oído de mis clientes que han tenido casos en el pasado, que cuando van a ver al abogado porque tienen unas lesiones bien serias y llegan a la oficina, el abogado simplemente no está ahí. Es que ni lo conoce. Pero eso no va a pasar en mi oficina. Si usted ha sufrido lesiones bien serias, un accidente, llame para una consulta gratis conmigo, Mario Serralta, 305-612-3333. La consulta es gratis y solo se paga cuando se gana. 305-612-3333.
7: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora, 305-612-3333.
8: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
9: Sound familiar, Dale?
8: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
10: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
11: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
10: ¿Lo que puedas hacer hoy?
11: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
10: ¿Qué?
11: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
10: Ay, no, a este me lo cambiaron.
12: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
13: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
14: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
15: 23.
16: Este se llama Bill.
17: Wow, ¿marcianos? ¿Estoy en un platillo volador?
16: Afirmativo, Bill.
17: ¿Qué pasa con esa sierra láser?
16: Relájate. Estamos cortando nuestro Bill por la mitad.
17: ¿Cómo?
16: Xfinity Mobile dice que puedes cortar tu Bill por la mitad.
17: Ah, se refiere a la factura, no al que se llama Bill.
16: Ah, también dice que podemos probarlo gratis por un año.
17: Gratis. Sí, y sin contrato. ¿Por qué no guardamos la sierra?
16: Quizás. Pero encontraremos otro ser para diseccionar.
18: No es ciencia ficción, es Xfinity Mobile. Miembros de Xfinity Internet, corta tu factura móvil por la mitad y prueba Xfinity Mobile gratis por un año, sin compromiso. Entérate más en s.xfinitymobile.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, requiere Xfinity Internet. Los ahorros comparan una línea Xfinity Mobile Select con planes comparables de T-Mobile, Verizon y AT&T al 24 de marzo de 2026. Impuestos y cargos extra. Descuento mensual de $30 limitado solo para nuevos clientes de móvil. Después de 12 meses se aplicarán tarifas regulares.
15: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
19: ¡Golazo de ahorros en Hecor Toyota! Corollas, RAV4s y Camrys, todos a precios rebajados. Móntate un Corolla LE2026 por solo $149 al mes. Poco o mal crédito, ven, de aquí sales manejando, como sea, solo en Hecor Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Hecor Toyota, Palmetto y la 57 Avenida.

0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday. Desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
5: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
4: Ay, tranquila, mamá. Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
5: ¡Ay, claro, llámalo!
4: Hola, papá. ¿Dónde estás?
6: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
4: ¡Wow! ¡Qué chévere!
7: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
8: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en COS y gana $10 COS Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Kohl's Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Kohl's Cash en Kohl's. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Kohl's Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
9: Si está retirado o deshabilitado o no está claro con su estado de migratorio, nada de eso le debe preocupar para hacer un reclamo si usted ha sido lesionado en un accidente. Llámeme para una consulta gratis, Mario Serrata, su abogado de accidente, al 305-612-3333.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Las clases están por comenzar, pero antes, a divertirnos. Llega The Children's Trust Family Expo, lleno de juegos y recursos para el regreso a clases. Nos vemos el sábado 1 de agosto en el Arnold Hall de Miami-Dade Fairgrounds. ¿Y cómo llegas? Es fácil, con un Uber voucher válido de hasta $15 por trayecto. Entrada gratis y parqueo gratis. Detalles en thechildrenstrust.org/FamilyExpo. Aplican términos y condiciones del Uber voucher.
12: El domingo 2 de agosto, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, acompáñanos al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah. El Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares para niños de 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, de Florida National University, abriendo puertas para tu futuro, y de Sedanos, los sabores y ahorros que te encantan. Los esperamos este domingo 2 de agosto desde las 11 de la mañana en el Westland Mall de Hialeah. You'll feel like you bought at the
13: factory. Headquarter Toyota te promete los mejores precios garantizado. Corollas desde $149 al mes, vete la segura. Palmetto y la 57.
14: Y ahora, otro segmento de música continua, sin comerciales.